Sing ono hang bisa ngarepi welas iki masyota samudra sun arungi. Sin ono hang bisa batasi welas iki masyo